0: Kayango bandikui, bona niko elea, biloko ya mokilo. Mama, mamongo balobaye, ikoke lo kendo, mama.
1: Ikoke, ikoke lo kendo.
0: Baswahili balobao, chopole, mama.
1: Pole, pole.
0: Bakongo balobaye, yaku, yaku.